0: چھڑ چکی تھی. اس ٹائم پہ ہم سب 2 سال کے ینگ آفیسرز تھے اور کارگل کی لڑائی بہت ہی کٹھن لڑائی تھی. پہاڑ چڑھنے پڑتے تھے, لیڈ فرام دا فرنٹ, جو ہم کو بچپن سے سکھایا گیا این ڈی اے میں کہ آپ آگے آگے چلیں گے. تو اس سمے میرے کافی کوس میٹس نے اپنے جان دیش کے لیے نچھاور کر دی. اس میں میرے ایک میرے کلاس میٹ بھی تھے جو میرے ساتھ اسکول میں تھے, یہیں پہ اے پی ایس دھولاکوا میں, انوج نیئر, میجر انوج نیئر, جن کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا. پرمویر چکر بھی ہیں میرے کوس میٹ منوج پانڈے. تو کئی کوس میٹس تھے جنہوں نے اپنی جان دیش کے لیے نچھاور کر دی. اور آپ ان کے ساتھ کالج میں تھے, آپ اگر انڈیا کو کالج مانیں تو جب آپ ان کا نام پڑھتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم پہ تو بہت ہی کوئی بھی چیز آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکتی کہ جب آپ کا ایک چہیتا حالانکہ دیش کے لیے دیش کے کام میں چلا گیا لیکن آپ کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. تو کارگل کی کا جو یدھ تھا وہ شاید ہم سب کوس میچ کے لیے ایک بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ تھا جس نے ہم کو اصلی زندگی کے بہت پاس لا کے کھڑا کر دیا, لڑائی کے پاس لا کے کھڑا کر دیا. اور ہم نے اس یدھ میں وجے پائی. اس وجے دیوس ہم مناتے ہیں, کارگل وجے دیوس بھی مناتے ہیں. تو ہمارے کوس نے جو اس میں سیکریفائسز دی وہ رنگ لائی. ہم نے جو پاکستان کے گھس پیٹی تھے ان کو مار گرایا, کھدیڑ دیا, ہندوستان سے واپس بھجوا دیا. تو یہ ایک بہت بڑی اپلبدھی تھی جس میں میرے کوس 90th NDA 100 ریگولر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو وہ شاید ایک ایسا مشن تھا جو ہمیشہ میرے دل کے پاس رہے گا.
1: جی, آپ کے لیے گورو پورن پل تھا کہ آپ وہاں ساکشات کارگل یدھ میں اپنی سہبھاگیتا نبھا رہے ہیں, بڑے بڑے ڈیسیشنز لے رہے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ صرف نرنے تو ہوتے ہیں, آؤٹ پٹ ریزلٹس تو بعد میں پتہ لگتے ہیں جب نرنے سامنے آتے ہیں, لیکن اس کھن جب ایک آفیسر ایک نرنے لے رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے من میں کیا ہوتا ہے, کیا سوچتا ہے؟
0: سارے جو نرنے ان پرستھتیوں میں افسر رہتا ہے اس میں سب سے پہلے وہ اپنے دیش کے بارے میں سوچتا ہے, مشن, کہ میرا مشن کیا ہے, یہ کرنے سے کیا میرا مشن اکمپلش ہوگا اور کیا میرے دیش کو وجے ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس کے بعد اگر اس میں اس میں کھڑا ہوا وہ ڈیسیجن, تو اس کے بعد کہ بھئی میرے جو جوان ہیں, میں ایک لیڈر ہوں, میرے نیچے جتنے بھی جوان ہیں, جو میرا کمانڈ ہے, چاہے وہ ایک سیکشن ہو, چاہے ایک پلٹون ہو, چاہے کمپنی ہو, چاہے ایک بٹالین ہو, ان کے ہت میں یہ ہے کہ نہیں. اور پھر آگے ایسے سے کر کے اس طریقے سے ڈیسیجن دیتے ہیں. یہ بہت ہی فیمس کہاوت ہے, چیٹوڈ کریڈو بولتے ہیں اس کو, کہ دا سیفٹی آنر اینڈ ویلفیئر آف یور کنٹری کمز فرسٹ آلویز اینڈ ایوری ٹائم اینڈ دین دا ٹروپس یو کمانڈ. اینڈ تو میرے کو لگتا ہے آپ کو وہ انگرین کر دیا, آپ کے انتر آتما میں اس کو انگرین کر دیا ہے کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہو سب سے پہلے مشن اورینٹیشن, چاہے وہ مشن ہو کوئی گیم جیتنا یا یدھ جیتنا یا کوئی ایکسرسائز میں کاروائی کرنا, تو سب سے پہلے مشن اورینٹیشن جیت, اس کے بعد ویلفیئر آف ٹروپس. میرے خیال میں دس از ہاؤ یو آر میڈ ٹو ٹیک ڈیسیجنز.
1: اب سب سے مہتوپورن سوال, ایموشنز, بھاونائیں, یہ ایک ویکتیگت طور پر ہر ویکتی میں وراجمان ہے, حالانکہ فورسز آپ کو اس طرح سے تیار کرتی ہے کہ آپ ہر بھاوناؤں کے پرے اس سے اوپر اٹھ کر کام کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت کارگل وار میں خاص طور پر جب آپ کے ساتھی جا رہے تھے, الوداع کہہ رہے تھے, اس پر نرنے لینا اور اس وقت اپنی بھاوناؤں پر نینترن رکھنا اور اپنے سبھی ساتھیوں کو ایک چھتری کے نیچے سنبھال کے رکھنا کتنا مہتوپورن اور کتنا جٹل ہوتا ہے؟
0: بہت بہت مہتوپورن. آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے گیتکا جی. چاہے آپ کتنی بھی ٹریننگ کر لیں, جب موقع آتا ہے وہ ڈیسیجن لینے کا, جو کہ ڈیسیجن کا آؤٹ کم یا تو جیت ہار میں نہیں بولوں گا, انڈیویجول لیول پہ وہ جینا یا مرنا کے ڈیسیجن پہ, تو وہ ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور میرے کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک اسپری ڈی کور ہوتی ہے, جیسے میں 93 فیلڈ ریجمنٹ میں تھا, تو وہ 93 فیلڈ ریجمنٹ کو جیت پراپت کرنی ہے, کرنی ہی ہے. تو جو یہ میرے خیال میں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیا وہ ڈر ہوتا ہے, چاہے وہ خوف ہوتا ہے, چاہے وہ بھے ہوتا ہے, کیا وہ آپ کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پر میں یہ ایکسپیرینس کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ جب اس سمے آپ ایک ایز این آفیسر کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو یہ بھے, ڈر, خوف کافی پیچھے رہ جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی ریجیمنٹ کی عزت سامنے آتی ہے کہ بھائی میری ریجیمنٹ मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ।

0: شادی ہوئی اور زندگی اس کے بعد بدل سی گئی. جیسے میری وائف میرے کو ہمیشہ بولتی ہیں کہ افسر تو میرے کو فوج نے بنا دیا تھا لیکن میرے کو انسان اسی نے بنایا.
1: کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا جب آپ نے ان سے کہا ہوگا کہ دیکھو میں فوج میں ہوں اور بہت مشکلات آئیں گی, بہت بار ایسا ہوگا جب میں تم سے بہت دور جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے بیچ وارتالاپ نہ ہو پائے, کنورزیشن نہ ہو جائے, پر تم دھیرے رکھنا, ایسا کئی بار کنسول کرنا پڑا؟
0: بالکل بالکل. مائی وائف ان فیکٹ نیتی, آئی ایم شور شی از لسننگ ٹو می, تو کئی بار ہوا ایسے جب فوج میں شادی کرنا ویسے گلیمرس لگتا ہے بٹ آسان نہیں ہے. تو ہیٹس آف ٹو آل آرمی وائفز آلسو, ان کے ہسبینڈس ان کو چھوڑ کے دیش کے لیے دور دراز علاقے میں پوسٹڈ ہوتے ہیں, پیچھے سے وائف بچوں کے ساتھ, کہیں اپنے ساس سسر کے ساتھ, کہیں پہ بھی کچھ گھر سنبھالتی ہیں, آسان نہیں ہوتا. یہ تو صرف ایڈمنسٹریٹو بات کر رہا ہوں. ہسبینڈ واپس آئے, کیسے آئے, چوٹ کھا کے آئے یا نہ آئے, یہ انسرٹینٹی سہن کرنا آسان نہیں ہوتا. تو ہیٹس آف ٹو دیم. میرے کو یاد ہے میں ایک کورس کر رہا تھا, اس کے بعد میری پوسٹنگ راشٹر رائفلز میں ہو گئی تھی کشمیر میں. پہلی بار پوسٹنگ فیلڈ جا رہا تھا میں شادی کے بعد, تو کافی ہتاش ہوئی میری وائف کہ تم نے جان مجھ کے جانا چاہتے ہو ادھر, بٹ ہاں کسی طرح ہم نے ان کو منایا اینڈ ٹچ وڈ تھنگز آر نائس.
1: یہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو داستان ہے, کہانی ہے, ایک صرف ایک آفیسر کی نہیں, تمام آفیسرز کی ہے جو اپنی فیملی اور ساتھ ہی ساتھ دیش کے پرتی جو کرتویہ نشٹھا ہے اس کو کہتے ہیں نا بیلنس کر کے چلتے ہیں, اور اس میں آرمی کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے. آرمی وائفز ویلفیئر ایسوسی ایشنز میں کافی کارگر ثابت ہوتی ہیں,
0: بالکل
1: نتیہ پرتی کاریہ کرتی رہتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم سلیوٹ کرتے ہیں ہماری سیناؤں کو جو نہ کیول ہمارے اس طرح کے سینک ادھیکاری کہتے ہیں ان کو جنم دیتی ہے, پر ساتھ ہی ساتھ ان کے پریواروں کا بھی خاصا خیال رکھتی ہے. اور ہیٹس آف ٹو دا وائفز آف دی آرمی پرسنلز جو اپنے کہتے ہیں کہ اپنے ویر پتی, اپنے ویر سول میٹ کے دور ہونے کے بعد بھی سچارو روپ سے گھر کو چلاتی ہے without any complaints.
0: اس میں جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, فوج کا بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے, بہت انسٹیٹیوشنل سپورٹ ملتی ہے, بہت زیادہ. جیسے میں بتانا تھا آرمی اسکولز ہوتے ہیں, وہاں پہ آرمی ہاسپٹلز ہوتے ہیں, سب کچھ اندر ہوتا ہے, شاپنگ کمپلیکسز, بہت ہی انسٹیٹیوشنل سپورٹ ملتا ہے جس سے ہماری کاروائی آگے گھر گرہستی چلتی رہتی ہے.
1: کوئی ایک ایسی بات جو بہت ہی پیاری ہو, بہت ہی ایموشنل ہو آپ کی وائف کے سمبندھت, جس کو آپ بار بار ذکر کرتے ہیں خاص طور پر تب جب ان سے دور تھے یا سیواؤں میں تھے, تو ان کی باتیں, کوئی ایسا گانا یا ان کا اپنے ایموشنز دکھانے کا طریقہ جو آپ کو بہت یاد آتا ہے ابھی بھی؟
0: بہت یاد آتا ہے. آف کورس مائی وائف از دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان دا ورلڈ, بٹ شی از آلسو پروبلی ون آف دا بیسٹ ڈانسرز ان دا ورلڈ.
1: کیا بات ہے.
0: تو ہماری جو لیڈیز سنگیت ہوتا ہے اس میں میری وائف نے ایک سانگ پہ ڈانس کیا تھا, میں تیری ہو گئی یار سجنا وے سجنا, اور جس طریقے سے انہوں نے ڈانس کیا تھا ابھی میرے خیال میں کتنے 22 سال ہو گئے ہیں, میرے کو ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے وہ نظر آنا آ جاتا ہے.
1: کیا بات ہے, یعنی کہ وہ پل جس وقت آپ کھڑے سوتر میں بندھے اور ان کا نرتیہ کہیں نہ کہیں آپ کو لبھا گیا. واہ کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ جیون کی چھوٹی بڑی باتوں میں وہ پریم چھپا ہوتا ہے, تکرار ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ ایموشنز تو سب جگہ ایک جیسے ہیں اور وہ بھاونائیں ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو انڈین میرٹل سسٹم ہے وہ آج بھی بہت زیادہ مضبوط ہے. تو اس نغمے کا ذکر آپ نے یہاں پر کر دیا ہے, تو کیوں نہ نام کے لیے یہ نغمہ ہم یہاں سے پلے کریں.